com Jacko. Ovaj grad te noća sakrije, sara ne mogu da

pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

Zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

0: Telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ova je meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska crta.

tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.
2: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along the

0: Pregled štampe.
1: Slijedi pregled štampe za subotu 3. oktobar. U danu možete pročitati. I pored brojnih nepoznanica i kritika u domaćoj javnosti, Spajić šalje euromodel Evropskoj komisiji na ocjenu. Euromodel podrazumijeva povećanje minimalnih zarada na 1000 do 1400 eura zavisno od obrazovanja, a prema našim informacijama iz vlade bit će dostavljen Evropskoj komisiji na ocjenu. Oko 200 policijskih službenika tvrdi da su selektivno zakinuti za doprinose na ime beneficiranog staža, utvrditi u čijim džepovima je završio novac policajaca. Ask ispituje da li glavni premijerov savjetnik krši zakon, krvavcu uz platu još 3 naknade mjesečno. Ograničena prava za nove članice EU nisu sporna ako su pravila i rok precizno definisani, smatraju sagovornice dana. Privremeno odricanje od veta ne umanjuje značaj članstva. Predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu Nikola Rovčanin za dan tvrdi profesori nisu radili po proceduri. Park prirode Piva oborio rekord posjećenosti iz 2018. godine, za 9 mjeseci više od 49.000 posjeta. Država priprema prelazno rješenje do izgradnje nacionalnog postrojenja za nus proizvode životinjskog porijekla, za spalionice i opremu potrebno 2,2 miliona.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose sljedeće naslove. Nekadašnji predstavnik Saveza reformskih snaga Vasilj Camaj za vijesti podjelu u Crnoj Gori ne znače i njenu podjelu. Situacija sa jednim od šefova barske policije, Lazar Caković, istovremeno na izdržavanju kazne zatvora i ili na plaćenom odsustvu, na nogica, bolovanje i službeni Mercedes, pomoćnik komandira za javni red i mir zatečen kako upravlja vozilom policije dok je u kućnom zatvoru, MUP i Caković ćute. Radikalizacije, ekstremizmu, prijetnja niska, vrbovanje traje. Lokalne selifističke grupe nastoje da pridobiju nove članove. Nadležni posebno prate radikalizaciju mladih putem društvenih mreža, kaže Petar Koprivica. Advokatska komora upozorava na posljedice najavljenog euromodela, veće plate, manje pripravnika. Državna komisija odbila projekat opštine Tivat i MUP-a, policija ostaje u kontejneru.
0: Pregled štampe.
1: Naslovnica pobjede izgleda ovako. Od samita u Tivtu do posjete čelnice Evropske komisije otvorena pitanja sa Hrvatskom redovno u prvom planu, dok Brisel govori o završnici evropskog puta, iz Zagreba stižu novi zahtjevi. Glavni odgovorni urednik i direktor Pobjede Nenad Zečević traži hitno institucionalno postupanje zbog moguće ekonomske odmazde i pritiska na uređivačku nezavisnost najstarijeg dnevnog lista u Crnoj Gori. Maxbet prekinuo saradnju sa Pobjedinom štamparijom nakon teksta o neisplaćenom tiketu od 125.000 eura. Ustavne promjene i evropski put Crne Gore pred novim izazovom nakon odluke opozicije da ne učestvuje u dijalogu sa parlamentarnom većinom. Miličić, nećemo pristati na uslovljavanja, parlament nastavlja da radi. Krivično vijeće prinačilo rješenje, Kušnerovoj oduzet pasoš, Lakićeviću zabrana napuštanje stana, sud promijenio kvalifikaciju, preparat i dalje neprovjeren. Slučaj napada na Rajičković, zakazano ročište u ponovljenom postupku protiv optuženih za nasilništvo nad novinarkom Pobjede. Bećirović i Mijatović pred sudom 23. oktobra, optužbe portala Aktuelno ocjenjene kao neutemeljene i opasne. Crnogorski fudbaleri u Letoniji upisali treću pobjedu u tri meča u C2 grupi Lige nacija. Klasa Adžića riješila baltički rebus. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Usklađeni i korektan modni identitet Slađane Kaluđerović. Nikšić, otvoreni objekti vrijedni 6 milijuna eura. Vatrogasci konačno dobili dom, a grad kongresnu salu. Vlada usvojila listu sa 28 prioritetnih kapitalnih investicija za 2027. godinu. Država će u 16 opština finansirati projekte vrijedne 78,51 milijuna eura. Pratili ste pregled štampe za subotu 3. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Tokom radne nedelje stalno gledamo na sat, završavamo obaveze, razmišljamo šta nas još čeka i šta ćemo sjutra morati da uradimo. A onda dođe subota ili nedelja i shvatimo da ne moramo baš svakog trenutka negdje da budemo i da ne mora svaki sat našeg dana biti ispunjen nekim zadatkom. Nekada je sasvim dovoljno prošetati, sresti nekog poznatog i popričati, odvesti djecu u šetnju ili jednostavno sjesti negdje gdje možemo da gledamo kako naš lijepi grad živi. I možda upravo zbog toga danas želimo da pričamo o jednom načinu života koji nam je blizu, a koji ponekad ne primjećujemo dovoljno. O životu u Beranama, o gradu koji nije veliki, ali ima nešto što se danas sve više cijeni.

prostor, prirodu, blizinu ljudi i mogućnost da čovjek ne mora baš uvijek da žuri. Kada kažemo Berane, svako od nas vjerovatno prvo pomisli na nešto svoje. Nekome su to planine, nekome Lim, nekome centar grada, nekome ulica u kom je odrastao, škola, sportski teren ili neka stara kafana. Nekome je to jutarnja kafa sa prijateljima, a nekome večernja šetnja centrom, to jest poznatim beranskim korzom. I upravo je taj naš korzo nešto što zaslužuje posebnu priču. Mjesto na kom se ljudi sreću, gdje se prepoznaju lica, gdje se često i neplanirano zastane. Krenete da završite neku sitnicu, sretnete poznanika, razmijenite 2-3 riječi, pa se odjednom razgovor produži. Onda neko kaže, ajde da popijemo kafu. Pa od kratkog susreta nastane druženje. I niko zbog toga ne kaže da je izgubio vrijeme. Naprotiv, upravo je to vrijeme koje se pamti. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu za danas i poslušati Borisa Režaka i Gospodsku ulicu.

0: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču baš o Beranama. Postoji jedna od onih malih stvari koje razlikuju život u manjim sredinama od života u velikom gradu. U velikom gradu možete provesti cijeli dan među hiljadama ljudi, a da ne sretnete ni jedno poznato lice. Možete živjeti u zgradi sa stotinama stanara, a da ne znate ko živi pored vas. U Beranama je ipak drugačije. Ovdje se ljudi još uvijek poznaju. Još uvijek postoji ona mogućnost da izađete iz kuće i sretnete nekoga koga niste vidjeli mjesecima, a onda da za nekoliko minuta nadoknadite sve ono što se u međuvremenu dogodilo. I zato je lijepo vidjeti Beransko korzo kada grad počne da se puni ljudima. Jedni žure kući, drugi su krenuli na kafu, mladi izlaze, roditelji šetaju sa djecom, stari sjede i posmatraju grad. Sve generacije imaju neki svoj ritam, a opet svi pripadaju istom prostoru. Korzo tako postaje neka vrsta dnevne sobe cijelog grada, mjesto na kom se život odvija bez velike pompe. Nema tu nužno velikog događaja. Nema spektakla, nema potrebe da se nešto posebno organizuje. Dovoljno je da ljudi imaju volje da izađu i da razgovaraju. A kada se iz centra grada okrenemo prema Limu, priča postaje još mirnija. Lim je toliko prisutan u životu Berana da ga ponekad više i ne primjećujemo. Tu je, prolazi kroz grad, mijenja se zajedno sa godišnjim dobima i podsjeća nas da vrijeme ide svojim tokom bez obzira na naše obaveze. Lijepo je imati rijeku pored sebe. Ona nas na neki način vraća prirodi, ali im je dio uspomena mnogih generacija. Za neke su to pecanja, za neke izleti, za neke dječje igre, a za druge jednostavno mjesto na koje su odlazili kad im je trebalo malo mira. Vjerovatno, svako ko je odrastao uz ovu rijeku ima neku svoju posebnu priču baš vezanu za Lim. A mi ćemo u današnjem Weekend magazinu napraviti još jednu muzičku pauzu.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Weekend Magazin.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite Weekend Magazin koji smo danas posvetili našem lijepom gradu. I kada govorimo o našem gradu i djetinjstvu, možda je upravo pitanje djece jedno od najvažnijih kada govorimo o tome kako je lijepo živjeti u jednom gradu. Lijepo je kada dijete ima prostor da bude dijete, kada može da izađe napolje, da se igra sa drugarima, da ode u park, da prošeta sa roditeljima, da vidi rijeku i planine. Danas kada veliki broj djece svoje slobodno vrijeme provodi uz telefone, računare i različite ekrane, posebno je vrijedno kada postoji mogućnost da dijete samo izađe iz kuće i pronađe društvo. Ne mora uvijek da postoji neki veliki sadržaj. Nekada je dovoljno igralište, lopta, biciklo i nekoliko drugara. I sva naša djeca će, kada odrastu, sigurna sam, shvatiti šta imaju i šta su imala, baš kao što smo i svi mi koji smo odrastali u Beranama. Djetinjstvo se na kraju ne pamti po tome koliko je grad imao prodavnica i koliko je automobila prolazilo ulicama. Pamti se po tome gdje smo se igrali, gdje smo se prvi put posvađali sa drugom, pa se 5 minuta kasnije pomirili, gdje smo čekali društvo, gdje smo išli sa roditeljima, gdje smo dočekivali prve snjegove i gdje smo provodili ljetnje večeri. A Berana ima još jednu posebnost koju možda nedovoljno cijenimo. Ovdje možemo da osjetimo sva 4-godišnja doba i svako od njih donosi potpuno drugačiju sliku grada. Proljeće dođe gotovo neprimjetno. Najprije primijetimo da su dani duži, pa se pojavi prvo zelenilo kod parka, kod lima, pa sunce počne da nas mami napolje. Onda stigne ljeto sa dugim danima i večerima koje kao da traju duže nego inače. Tada je život još ljepši i seli se napolje. Ljudi šetaju, djeca su do kasno u igri, korzo, to jest centar, dobija svoj večernji ritam, ali im postaje jedno od onih mjesta na kojima čovjek može da potraži malo hlada i malo mira. A onda kada pomislimo da će ljeto trajati vječno, stigne jesen, baš kao što nam je trenutno i stigla. I tada Berane dobije potpuno drugačije lice. Boje se promjene, jutra postaju svježija, dan se polako skraćuje, a priroda kao da nas priprema za zimu. Ima nešto posebno u ovim jesenjim danima. A onda dođe i ta zima. Snijeg promijeni izgled grada, promijeni ulice, krovove, drveće, planine. Ono što gledamo svakog dana odjednom izgleda potpuno drugačije. Djeca dobiju razlog više da izađu napolje, a odrasli se prisjete nekih svojih zimskih dana. Često pričamo kako su nekada zime bile drugačije, kako je bilo više snijega, kako se drugačije živjelo. I možda će za 20 ili 30 godina neko današnji snijeg pamtiti baš tako kao svoje djetinjstvo. Dragi slušalci, napravit ćemo i posljednju muzičku pauzu za danas.

0: I zaključak današnjeg Weekend magazina je da je možda najveća vrijednost upravo u tome što u Beranama čovjek još uvijek može da ima osjećaj da grad pripada ljudima, da izađe i prošeta bez posebnog razloga, da sjedne na kafu i da ne gleda stalno na sat, da sretne poznato lice ili da povede dijete u šetnju i da ode do Lima, da pogleda prema planinama, da sačeka proljeće, uživa u ljetu, dočeka jesen i raduje se prvom snijegu. To možda sve zvuči obično, ali kada pogledamo kako danas izgleda život u mnogim velikim gradovima, shvatimo da običnost ponekad i nije mana. I možda je to i najljepša poruka ove naše vikend priče. Ne moramo stalno negdje da putujemo da bismo pronašli lijep pejzaž. Ne moramo uvijek imati neki veliki događaj da bismo imali lijep dan. Nekada su dovoljni sunce, dobra kafa, nekoliko dragih ljudi i malo slobodnog vremena. Nekada je dovoljno da čujemo dječji smijeh, da vidimo Lim kako teče, da sjednemo na klupu i gledamo ljude kako prolaze. A Berane je grad koji nam upravo takve trenutke još uvijek može ponuditi. Dragi slušaoci, uživajte u ovom vikendu. Uživajte u vremenu, u ljudima koje volite, u svojoj djeci, prijateljima, porodici i svemu onome što nam svakodnevnica često sakrije od pogleda. Berane možda nije grad koji se hvali velikom bukom i možda baš zato ima svoju posebnu ljepotu. Ima korzo, to jest centar grada kojim se šeta, Lim koji protiče, planine koje ga okružuju, 4-godišnja doba koje se smjenjuju i ljude koji još uvijek imaju vremena da sjednu, popričaju i budu zajedno. Dragi slušaoci, današnji Weekend magazin pripremile su iz režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na Majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. Kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedna od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu!

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. September je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. I kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom škola. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

su za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti i lijep način da roditelji djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu Čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo i knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koju će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja, čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

0: Pregled štampe.
1: Slijedi pregled štampe za subotu 3. oktobar. U danu možete pročitati. I pored brojnih nepoznanica i kritika u domaćoj javnosti, Spajić šalje euromodel Evropskoj komisiji na ocjenu. Euromodel podrazumijeva povećanje minimalnih zarada na 1000 do 1400 eura, zavisno od obrazovanja, a prema našim informacijama iz vlade bit će dostavljen Evropskoj komisiji na ocjenu. Oko 200 policijskih službenika tvrdi da su selektivno zakinuti za doprinose na ime beneficiranog staža, utvrditi u čijim džepovima je završio novac policajaca. Ask ispituje da li glavni premijerov savjetnik krši zakon, Krvavcu uz platu još 3 naknade mjesečno. Ograničena prava za nove članice EU nisu sporna ako su pravila i rok precizno definisani, smatraju sagovornice dana. Privremeno odricanje od veta ne umanjuje značaj članstva. Predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu Nikola Rovčanin za dan tvrdi profesori nisu radili po proceduri. Park prirode Piva oborio rekord posjećenosti iz 2018. godine. Za 9 mjeseci više od 49.000 posjeta. Država priprema prelazno rješenje do izgradnje nacionalnog postrojenja za nus proizvode životinjskog porijekla za spalionice i opremu potrebno 2,2 miliona.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose sljedeće naslove. Nekadašnji predstavnik Saveza reformskih snaga Vasel Camaj za vijesti podjelu Crnogorine znače i njenu podjelu. Situacija sa jednim od šefova barske policije, Lazar Caković, istovremeno na izdržavanju kazne zatvora i ili na plaćenom odsustvu, na nogica, bolovanje i službeni Mercedes, pomoćnik komandira za javni red i mir zatečen kako upravlja vozilom policije dok je u kućnom zatvoru, MUP i Caković ćute. Radikalizacije, ekstremizmu, prijetnja niska, vrbovanje traje. Lokalne salifističke grupe nastoje da pridobiju nove članove. Nadležni posebno prate radikalizaciju mladih putem društvenih mreža, kaže Petar Koprivica. Advokatska komora upozorava na posljedice najavljenog euromodela. Veće plate, manje pripravnika. Državna komisija odbila projekat opštine Tivat i MUP-a, policija ostaje u kontejneru.
0: Pregled štampe.
1: Naslovnica pobjede izgleda ovako. Od samita u Tivtu do posjete čelnice Evropske komisije otvorena pitanja sa Hrvatskom redovno u prvom planu, dok Brisel govori o završnici evropskog puta, iz Zagreba stižu novi zahtjevi. Glavni odgovorni urednik i direktor Pobjede Nenad Zečević traži hitno institucionalno postupanje zbog moguće ekonomske odmazde i pritiska na uređivačku nezavisnost najstarijeg dnevnog lista u Crnoj Gori. Maxbet prekinuo saradnju sa Pobjedinom štamparijom nakon teksta o neisplaćenom tiketu od 125.000 eura. Ustavne promjene i evropski put Crne Gore pred novim izazovom nakon odluke opozicije da ne učestvuje u dijalogu sa parlamentarnom većinom. Miličić, nećemo pristati na uslovljavanja, parlament nastavlja da radi. Krivično vijeće prinačilo rješenje, Kušnerovoj oduzet pasoš, Lakićeviću zabrana napuštanje stana, sud promijenio kvalifikaciju, preparat i dalje neprovjeren. Slučaj napada na Rajičković zakazano ročište u ponovljenom postupku protiv optuženih za nasilništvo nad novinarkom Pobjede. Bećirović i Mijatović pred sudom 23. oktobra optužbe portala Aktuelno ocjenjene kao neutemeljene i opasne. Crnogorski fudbaleri u Letoniji upisali treću pobjedu u tri meča u C2 grupi Lige nacija. Klasa Adžića riješila baltički rebus. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Usklađen i korektan modni identitet Slađane Kaluđerović. Nikšić, otvoreni objekti vrijedni 6 milijuna eura. Vatrogasci konačno dobili dom, a grad kongresnu salu. Vlada usvojila listu sa 28 prioritetnih kapitalnih investicija za 2027. godinu. Država će u 16 opština finansirati projekte vrijedne 78,51 milijuna eura. Pratili ste pregled štampe za subotu 3. oktobar.
0: Pregled štampe.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Tokom radne nedelje stalno gledamo na sat, završavamo obaveze, razmišljamo šta nas još čeka i šta ćemo sjutra morati da uradimo. A onda dođe subota ili nedelja i shvatimo da ne moramo baš svakog trenutka negdje da budemo i da ne mora svaki sat našeg dana biti ispunjen nekim zadatkom. Nekada je sasvim dovoljno prošetati, sresti nekog poznatog i popričati, odvesti djecu u šetnju ili jednostavno sjesti negdje gdje možemo da gledamo kako naš lijepi grad živi. I možda upravo zbog toga danas želimo da pričamo o jednom načinu života koji nam je blizu, a koji ponekad ne primjećujemo dovoljno. O životu u Beranama, o gradu koji nije veliki, ali ima nešto što se danas sve više cijeni. Prostor, prirodu, blizinu ljudi i mogućnost da čovjek ne mora baš uvijek da žuri. Kada kažemo Berane, svako od nas vjerovatno prvo pomisli na nešto svoje. Nekome su to planine, nekome Lim, nekome centar grada, nekome ulica u kom je odrastao, škola, sportski teren ili neka stara kafana. Nekome je to jutarnja kafa sa prijateljima, a nekome večernja šetnja centrom, to jest poznatim beranskim korzom. I upravo je taj naš korzo nešto što zaslužuje posebnu priču. Mjesto na kom se ljudi sreću, gdje se prepoznaju lica, gdje se često i neplanirano zastane. Krenete da završite neku sitnicu, sretnete poznanika, razmijenite dvije, tri riječi, pa se odjednom razgovor produži. Onda neko kaže, ajde da popijemo kafu. Pa od kratkog susreta nastane druženje. I niko zbog toga ne kaže da je izgubio vrijeme. Naprotiv, upravo je to vrijeme koje se pamti. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu za danas i poslušati Borisa Režaka i Gospodsku ulicu.

0: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču baš o Beranama. Postoji jedna od onih malih stvari koje razlikuju život u manjim sredinama od života u velikom gradu. U velikom gradu možete provesti cijeli dan među hiljadama ljudi, a da ne sretnete ni jedno poznato lice. Možete živjeti u zgradi sa stotinama stanara, a da ne znate ko živi pored vas. U Beranama je ipak drugačije. Ovdje se ljudi još uvijek poznaju. Još uvijek postoji ona mogućnost da izađete iz kuće i sretnete nekoga koga niste vidjeli mjesecima, a onda da za nekoliko minuta nadoknadite sve ono što se u međuvremenu dogodilo. I zato je lijepo vidjeti Beransko korzo kada grad počne da se puni ljudima. Jedni žure kući, drugi su krenuli na kafu, mladi izlaze, roditelji šetaju sa djecom, stari sjede i posmatraju grad. Sve generacije imaju neki svoj ritam, a opet svi pripadaju istom prostoru. Korzo tako postaje neka vrsta dnevne sobe cijelog grada, mjesto na kom se život odvija bez velike pompe. Nema tu nužno velikog događaja, nema spektakla, nema potrebe da se nešto posebno organizuje. Dovoljno je da ljudi imaju volje da izađu i da razgovaraju. A kada se iz centra grada okrenemo prema Limu, priča postaje još mirnija. Lim je toliko prisutan u životu Berana da ga ponekad više i ne primjećujemo. Tu je, prolazi kroz grad, mijenja se zajedno sa godišnjim dobima i podsjeća nas da vrijeme ide svojim tokom bez obzira na naše obaveze. Lijepo je imati rijeku pored sebe. Ona nas na neki način vraća prirodi, ali im je dio uspomena mnogih generacija. Za neke su to pecanja, za neke izleti, za neke dječje igre, a za druge jednostavno mjesto na koje su odlazili kad im je trebalo malo mira. Vjerovatno, svako ko je odrastao uz ovu rijeku ima neku svoju posebnu priču baš vezanu za Lim. A mi ćemo u današnjem Weekend magazinu napraviti još jednu muzičku pauzu.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: Weekend Magazine.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite Weekend Magazine koji smo danas posvetili našem lijepom gradu. I kada govorimo o našem gradu i djetinjstvu, možda je upravo pitanje djece jedno od najvažnijih kada govorimo o tome kako je lijepo živjeti u jednom gradu. Lijepo je kada dijete ima prostor da bude dijete, kada može da izađe napolje, da se igra sa drugarima, da ode u park, da prošeta sa roditeljima, da vidi rijeku i planine. Danas kada veliki broj djece svoje slobodno vrijeme provodi uz telefone, računare i različite ekrane, posebno je vrijedno kada postoji mogućnost da dijete samo izađe iz kuće i pronađe društvo. Ne mora uvijek da postoji neki veliki sadržaj. Nekada je dovoljno igralište, lopta, biciklo i nekoliko drugara. I sva naša djeca će, kada odrastu, sigurna sam, shvatiti šta imaju i šta su imala, baš kao što smo i svi mi koji smo odrastali u Beranama. Djetinjstvo se na kraju ne pamti po tome koliko je grad imao prodavnica i koliko je automobila prolazilo ulicama. Pamti se po tome gdje smo se igrali, gdje smo se prvi put posvađali sa drugom, pa se 5 minuta kasnije pomirili, gdje smo čekali društvo, gdje smo išli sa roditeljima, gdje smo dočekivali prve snjegove i gdje

Najprije primijetimo da su dani duži, pa se pojavi prvo zelenilo kod parka, kod lima, pa sunce počne da nas mami napolje. Onda stigne ljeto sa dugim danima i večerima koje kao da traju duže nego inače. Tada je život još ljepši i seli se napolje. Ljudi šetaju, djeca su do kasno u igri, korzo, to jest centar, dobija svoj večernji ritam, ali im postaje jedno od onih mjesta na kojima čovjek može da potraži malo hlada i malo mira. A onda kada pomislimo da će ljeto trajati vječno, stigne jesen, baš kao što nam je trenutno i stigla. I tada berane dobije potpuno drugačije lice. Boje se promjene, jutra postaju svježija, dan se polako skraćuje, a priroda kao da nas priprema za zimu. Ima nešto posebno u ovim jesenjim danima. A onda dođe i ta zima. Snijeg promijeni izgled grada, promijeni ulice, krovove, drveće, planine. Ono što gledamo svakog dana odjednom izgleda potpuno drugačije. Djeca dobiju razlog više da izađu napolje, a odrasli se prisjete nekih svojih zimskih dana. Često pričamo kako su nekada zime bile drugačije, kako je bilo više snijega, kako se drugačije živjelo. I možda će za 20 ili 30 godina neko današnji snijeg pamtiti baš tako kao svoje djetinjstvo. Dragi slušalci, napravit ćemo i posljednju muziku. Pauza za danas.

0: I zaključak današnjeg Weekend magazina je da je možda najveća vrijednost upravo u tome što u Beranama čovjek još uvijek može da ima osjećaj da grad pripada ljudima, da izađe i prošeta bez posebnog razloga, da sjedne na kafu i da ne gleda stalno na sat, da sretne poznato lice ili da povede dijete u šetnju i da ode do Lima, da pogleda prema planinama, da sačeka proljeće, uživa u ljetu, dočeka jesen i raduje se prvom snijegu. To možda sve zvuči obično, ali kada pogledamo kako danas izgleda život u mnogim velikim gradovima, shvatimo da običnost ponekad i nije mana. I možda je to i najljepša poruka ove naše vikend priče. Ne moramo stalno negdje da putujemo da bismo pronašli lijep pejzaž. Ne moramo uvijek imati neki veliki događaj da bismo imali lijep dan. Nekada su dovoljni sunce, dobra kafa, nekoliko dragih ljudi i malo slobodnog vremena. Nekada je dovoljno da čujemo dječji smijeh, da vidimo Lim kako teče, da sjednemo na klupu i gledamo ljude kako prolaze. A Berane je grad koji nam upravo takve trenutke još uvijek može ponuditi. Dragi slušaoci, uživajte u ovom vikendu. Uživajte u vremenu, u ljudima koje volite, u svojoj djeci, prijateljima, porodici i svemu onome što nam svakodnevnica često sakrije od pogleda. Berane možda nije grad koji se hvali velikom bukom i možda baš zato ima svoju posebnu ljepotu. Ima Korzo, to jest centar grada kojim se šeta, Lim koji protiče, planine koje ga okružuju, 4-godišnja doba koje se smjenjuju i ljude koji još uvijek imaju vremena da sjednu, popričaju i budu zajedno. Dragi slušaoci, današnji Weekend magazin pripremile su iz režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

ございました。おすすめとしろ。佐川博士。

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. Kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča, ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedna od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu!

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. September je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. I kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom školovanja. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

I kada se zapitamo kako to djeca vide čitanje, ono otvore knjigu i tamo nisu za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti i lijep način da roditelji djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo i knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koju će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

0: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Tokom radne nedelje stalno gledamo na sat, završavamo obaveze, razmišljamo šta nas još čeka i šta ćemo sjutra morati da uradimo. A onda dođe subota ili nedelja i shvatimo da ne moramo baš svakog trenutka negdje da budemo i da ne mora svaki sat našeg dana biti ispunjen nekim zadatkom. Nekada je sasvim dovoljno prošetati, sresti nekog poznatog i popričati, odvesti djecu u šetnju ili jednostavno sjesti negdje gdje možemo da gledamo kako naš lijepi grad živi. I možda upravo zbog toga danas želimo da pričamo o jednom načinu života koji nam je blizu, a koji ponekad ne primjećujemo dovoljno. O životu u Beranama, o gradu koji nije veliki, ali ima nešto što se danas sve više cijeni. Prostor, prirodu, blizinu ljudi i mogućnost da čovjek ne mora baš uvijek da žuri. Kada kažemo Berane, svako od nas vjerovatno prvo pomisli na nešto svoje. Nekome su to planine, nekome Lim, nekome centar grada, nekome ulica u kom je odrastao, škola, sportski teren ili neka stara kafana. Nekome je to jutarnja kafa sa prijateljima, a nekome večernja šetnja centrom, to jest poznatim beranskim korzom. I upravo je taj naš korzo nešto što zaslužuje posebnu priču. Mjesto na kom se ljudi sreću, gdje se prepoznaju lica, gdje se često i neplanirano zastane. Krenete da završite neku sitnicu, sretnete poznanika, razmijenite dvije, tri riječi, pa se odjednom razgovor produži. Onda neko kaže, ajde da popijemo kafu. Pa od kratkog susreta nastane druženje. I niko zbog toga ne kaže da je izgubio vrijeme. Naprotiv, upravo je to vrijeme koje se pamti. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu za danas i poslušati Borisa Režaka i Gospodsku ulicu.

0: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču baš o Beranama. Postoji jedna od onih malih stvari koje razlikuju život u manjim sredinama od života u velikom gradu. U velikom gradu možete provesti cijeli dan među hiljadama ljudi, a da ne sretnete ni jedno poznato lice. Možete živjeti u zgradi sa stotinama stanara, a da ne znate ko živi pored vas. U Beranama je ipak drugačije. Ovdje se ljudi još uvijek poznaju. Još uvijek postoji ona mogućnost da izađete iz kuće i sretnete nekoga koga niste vidjeli mjesecima, a onda da za nekoliko minuta nadoknadite sve ono što se u međuvremenu dogodilo. I zato je lijepo vidjeti Beransko korzo kada grad počne da se puni ljudima. Jedni žure kući, drugi su krenuli na kafu, mladi izlaze, roditelji šetaju sa djecom, stari sjede i posmatraju grad. Sve generacije imaju neki svoj ritam, a opet svi pripadaju istom prostoru. Korzo tako postaje neka vrsta dnevne sobe cijelog grada, mjesto na kom se život odvija bez velike pompe. Nema tu nužno velikog događaja, nema spektakla, nema potrebe da se nešto posebno organizuje. Dovoljno je da ljudi imaju volje da izađu i da razgovaraju. A kada se iz centra grada okrenemo prema Limu, priča postaje još mirnija. Lim je toliko prisutan u životu Berana da ga ponekad više i ne primjećujemo. Tu je, prolazi kroz grad, mijenja se zajedno sa godišnjim dobima i podsjeća nas da vrijeme ide svojim tokom bez obzira na naše obaveze. Lijepo je imati rijeku pored sebe. Ona nas na neki način vraća prirodi, ali im je dio uspomena mnogih generacija. Za neke su to pecanja, za neke izleti, za neke dječje igre, a za druge jednostavno mjesto na koje su odlazili kad im je trebalo malo mira. Vjerovatno, svako ko je odrastao uz ovu rijeku ima neku svoju posebnu priču baš vezanu za Lim. A mi ćemo u današnjem Weekend magazinu napraviti još jednu muzičku pauzu.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Weekend Magazine.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite Weekend Magazine koji smo danas posvetili našem lijepom gradu. I kada govorimo o našem gradu i djetinjstvu, možda je upravo pitanje djece jedno od najvažnijih kada govorimo o tome kako je lijepo živjeti u jednom gradu. Lijepo je kada dijete ima prostor da bude dijete, kada može da izađe napolje, da se igra sa drugarima, da ode u park, da prošeta sa roditeljima, da vidi rijeku i planine. Danas kada veliki broj djece svoje slobodno vrijeme provodi uz telefone, računare i različite ekrane, posebno je vrijedno kada postoji mogućnost da dijete samo izađe iz kuće i pronađe društvo. Ne mora uvijek da postoji neki veliki sadržaj. Nekada je dovoljno igralište, lopta, biciklo i nekoliko drugara. I sva naša djeca će, kada odrastu, sigurna sam, shvatiti šta imaju i šta su imala, baš kao što smo i svi mi koji smo odrastali u Beranama. Djetinjstvo se na kraju ne pamti po tome koliko je grad imao prodavnica i koliko je automobila prolazilo ulicama. Pamti se po tome gdje smo se igrali, gdje smo se prvi put posvađali sa drugom, pa se 5 minuta kasnije pomirili, gdje smo čekali društvo, gdje smo išli sa roditeljima, gdje smo dočekivali prve snjegove i gdje smo provodili ljetnje večeri. A Berana ima još jednu posebnost koju možda nedovoljno cijenimo. Ovdje možemo da osjetimo sva 4-godišnja doba i svako od njih donosi potpuno drugačiju sliku grada. Proljeće dođe gotovo neprimjetno. Najprije primijetimo da su dani duži, pa se pojavi prvo zelenilo kod parka, kod lima, pa sunce počne da nas mami napolje. Onda stigne ljeto sa dugim danima i večerima koje kao da traju duže nego inače. Tada je život još ljepši i seli se napolje. Ljudi šetaju, djeca su do kasno igri, korzo, to jest centar, dobija svoj večernji ritam, ali im postaje jedno od onih mjesta na kojima čovjek može da potraži malo hlada i malo mira. A onda kada pomislimo da će ljeto trajati vječno, stigne jesen, baš kao što nam je trenutno i stigla. I tada Berane dobije potpuno drugačije lice. Boje se promjene, jutra postaju svježija, dan se polako skraćuje, a priroda kao da nas priprema za zimu. Ima nešto posebno u ovim jesenjim danima. A onda dođe i ta zima. Snijeg promijeni izgled grada, promijeni ulice, krovove, drveće, planine. Ono što gledamo svakog dana odjednom izgleda potpuno drugačije. Djeca dobiju razlog više da izađu napolje, a odrasli se prisjete nekih svojih zimskih dana. Često pričamo kako su nekada zime bile drugačije, kako je bilo više snijega, kako se drugačije živjelo. I možda će za 20 ili 30 godina neko današnji snijeg pamtiti baš tako kao svoje djetinjstvo. Dragi slušalci, napravit ćemo i posljednju muziku. Pauza za danas.

I zaključak današnjeg Weekend magazina je da je možda najveća vrijednost upravo u tome što u Beranama čovjek još uvijek može da ima osjećaj da grad pripada ljudima, da izađe i prošeta bez posebnog razloga, da sjedne na kafu i da ne gleda stalno na sat, da sretne poznato lice ili da povede dijete u šetnju i da ode do Lima, da pogleda prema planinama, da sačeka proljeće, uživa u ljetu, dočeka jesen i raduje se prvom snijegu. To možda sve zvuči obično, ali kada pogledamo kako danas izgleda život u mnogim velikim gradovima, shvatimo da običnost ponekad i nije mana. I možda je to i najljepša poruka ove naše vikend priče. Ne moramo stalno negdje da putujemo da bismo pronašli lijep pejzaž. Ne moramo uvijek imati neki veliki događaj da bismo imali lijep dan. Nekada su dovoljni sunce, dobra kafa, nekoliko dragih ljudi i malo slobodnog vremena. Nekada je dovoljno da čujemo dječji smijeh, da vidimo Lim kako teče, da sjednemo na klupu i gledamo ljude kako prolaze. A Berane je grad koji nam upravo takve trenutke još uvijek može ponuditi. Dragi slušaoci, uživajte u ovom vikendu. Uživajte u vremenu, u ljudima koje volite, u svojoj djeci, prijateljima, porodici i svemu onome što nam svakodnevnica često sakrije od pogleda. Berane možda nije grad koji se hvali velikom bukom i možda baš zato ima svoju posebnu ljepotu. Ima Korzo, to jest centar grada kojim se šeta, Lim koji protiče, planine koje ga okružuju, 4-godišnja doba koje se smjenjuju i ljude koji još uvijek imaju vremena da sjednu, popričaju i budu zajedno. Dragi slušaoci, današnji Weekend magazin

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. Kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedna od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu!

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. Osmi septembar je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. I kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom škola. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

I kada se zapitamo kako to djeca vide čitanje, ono otvore knjigu i tamo nisu za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti i lijep način da roditelji djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo i knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koju će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja, čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Tokom radne nedelje stalno gledamo na sat, završavamo obaveze, razmišljamo šta nas još čeka i šta ćemo sjutra morati da uradimo. A onda dođe subota ili nedelja i shvatimo da ne moramo baš svakog trenutka negdje da budemo i da ne mora svaki sat našeg dana biti ispunjen nekim zadatkom. Nekada je sasvim dovoljno prošetati, sresti nekog poznatog i popričati, odvesti djecu u šetnju ili jednostavno sjesti negdje gdje možemo da gledamo kako naš lijepi grad živi. I možda upravo zbog toga danas želimo da pričamo o jednom načinu života koji nam je blizu, a koji ponekad ne primjećujemo dovoljno. O životu u Beranama, o gradu koji nije veliki, ali ima nešto što se danas sve više cijeni. Prostor, prirodu, blizinu ljudi i mogućnost da čovjek ne mora baš uvijek da žuri. Kada kažemo Berane, svako od nas vjerovatno prvo pomisli na nešto svoje. Nekome su to planine, nekome Lim, nekome centar grada, nekome ulica u kom je odrastao, škola, sportski teren ili neka stara kafana. Nekome je to jutarnja kafa sa prijateljima, a nekome večernja šetnja centrom, to jest poznatim beranskim korzom. I upravo je taj naš korzo nešto što zaslužuje posebnu priču. Mjesto na kom se ljudi sreću, gdje se prepoznaju lica, gdje se često i neplanirano zastane. Krenete da završite neku sitnicu, sretnete poznanika, razmijenite dvije, tri riječi, pa se odjednom razgovor produži. Onda neko kaže, ajde da popijemo kafu. Pa od kratkog susreta nastane druženje. I niko zbog toga ne kaže da je izgubio vrijeme. Naprotiv, upravo je to vrijeme koje se pamti. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu za danas i poslušati Borisa Režaka i Gospodsku ulicu.

0: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču baš o Beranama. Postoji jedna od onih malih stvari koje razlikuju život u manjim sredinama od života u velikom gradu. U velikom gradu možete provesti cijeli dan među hiljadama ljudi, a da ne sretnete ni jedno poznato lice. Možete živjeti u zgradi sa stotinama stanara, a da ne znate ko živi pored vas. U Beranama je ipak drugačije. Ovdje se ljudi još uvijek poznaju. Još uvijek postoji ona mogućnost da izađete iz kuće, da sretnete nekoga koga niste vidjeli mjesecima, a onda da za nekoliko minuta nadoknadite sve ono što se u međuvremenu dogodilo. I zato je lijepo vidjeti Beransko korzo kada grad počne da se puni ljudima. Jedni žure kući, drugi su krenuli na kafu, mladi izlaze, roditelji šetaju sa djecom, stari sjede i posmatraju u grad. Sve generacije imaju neki svoj ritam, a opet svi pripadaju istom prostoru. Korzo tako postaje neka vrsta dnevne sobe cijelog grada, mjesto na kom se život odvija bez velike pompe. Nema tu nužno velikog događaja, nema spektakla, nema potrebe da se nešto posebno organizuje. Dovoljno je da ljudi imaju volje da izađu i da razgovaraju. A kada se iz centra grada okrenemo prema Limu, priča postaje još mirnija. Lim je toliko prisutan u životu Berana da ga ponekad više i ne primjećujemo. Tu je, prolazi kroz grad, mijenja se zajedno sa godišnjim dobima i podsjeća nas da vrijeme ide svojim tokom bez obzira na naše obaveze. Lijepo je imati rijeku pored sebe. Ona nas na neki način vraća prirodi, ali im je dio uspomena mnogih generacija. Za neke su to pecanja, za neke izleti, za neke dječje igre, a za druge jednostavno mjesto na koje su odlazili kad im je trebalo malo mira. Vjerovatno, svako ko je odrastao uz ovu rijeku ima neku svoju posebnu priču baš vezanu za Lim. A mi ćemo u današnjem Weekend magazinu napraviti još jednu muzičku pauzu.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: Weekend Magazine.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite Weekend Magazine koji smo danas posvetili našem lijepom gradu. I kada govorimo o našem gradu i djetinjstvu, možda je upravo pitanje djece jedno od najvažnijih kada govorimo o tome kako je lijepo živjeti u jednom gradu. Lijepo je kada dijete ima prostor da bude dijete, kada može da izađe napolje, da se igra sa drugarima, da ode u park, da prošeta sa roditeljima, da vidi rijeku i planine. Danas kada veliki broj djece svoje slobodno vrijeme provodi uz telefone, računare i različite ekrane, posebno je vrijedno kada postoji mogućnost da dijete samo izađe iz kuće i pronađe društvo. Ne mora uvijek da postoji neki veliki sadržaj. Nekada je dovoljno igralište, lopta, biciklo i nekoliko drugara. I sva naša djeca će, kada odrastu, sigurna sam, shvatiti šta imaju i šta su imala, baš kao što smo i svi mi koji smo odrastali u Beranama. Djetinjstvo se na kraju ne pamti po tome koliko je grad imao prodavnica i koliko je automobila prolazilo ulicama. Pamti se po tome gdje smo se igrali, gdje smo se prvi put posvađali sa drugom, pa se 5 minuta kasnije pomirili, gdje smo čekali društvo, gdje smo išli sa roditeljima, gdje smo dočekivali prve snjegove i gdje smo provodili ljetnje večeri. A Berana ima još jednu posebnost koju možda nedovoljno cijenimo. Ovdje možemo da osjetimo sva 4-godišnja doba i svako od njih donosi potpuno drugačiju sliku grada. Proljeće dođe gotovo neprimjetno. Najprije primijetimo da su dani duži, pa se pojavi prvo zelenilo kod parka, kod lima, pa sunce počne da nas mami napolje. Onda stigne ljeto sa dugim danima i večerima koje kao da traju duže nego inače. Tada je život još ljepši i seli se napolje. Ljudi šetaju, djeca su do kasno u igri, korzo, to jest centar, dobija svoj večernji ritam, ali im postaje jedno od onih mjesta na kojima čovjek može da potraži malo hlada i malo mira. A onda kada pomislimo da će ljeto trajati vječno, stigne jesen, baš kao što nam je trenutno i stigla. I tada Berane dobije potpuno drugačije lice. Boje se promijene, jutra postaju svježija, dan se polako skraćuje, a priroda kao da nas priprema za zimu. Ima nešto posebno u ovim jesenjim danima. A onda dođe i ta zima. Snijeg promijeni izgled grada, promijeni ulice, krovove, drveće, planine. Ono što gledamo svakog dana odjednom izgleda potpuno drugačije. Djeca dobiju razlog više da izađu napolje, a odrasli se prisjete nekih svojih zimskih dana. Često pričamo kako su nekada zime bile drugačije, kako je bilo više snijega, kako se drugačije živjelo. I možda će za 20 ili 30 godina neko današnji snijeg pamtiti baš tako kao svoje djetinjstvo. Dragi slušalci, napravit ćemo i posljednju muzičku pauzu za danas.

0: I zaključak današnjeg Weekend magazina je da je možda najveća vrijednost upravo u tome što u Beranama čovjek još uvijek može da ima osjećaj da grad pripada ljudima, da izađe i prošeta bez posebnog razloga, da sjedne na kafu i da ne gleda stalno na sat, da sretne poznato lice ili da povede dijete u šetnju i da ode do Lima, da pogleda prema planinama, da sačeka proljeće, uživa u ljetu, dočeka jesen i raduje se prvom snijegu. To možda sve zvuči obično, ali kada pogledamo kako danas izgleda život u mnogim velikim gradovima, shvatimo da običnost ponekad i nije mana. I možda je to i najljepša poruka ove naše vikend priče. Ne moramo stalno negdje da putujemo da bismo pronašli lijep pejzaž. Ne moramo uvijek imati neki veliki događaj da bismo imali lijep dan. Nekada su dovoljni sunce, dobra kafa, nekoliko dragih ljudi i malo slobodnog vremena. Nekada je dovoljno da čujemo dječji smijeh, da vidimo Lim kako teče, da sjednemo na klupu i gledamo ljude kako prolaze. A Berane je grad koji nam upravo takve trenutke još uvijek može ponuditi. Dragi slušaoci, uživajte u ovom vikendu. Uživajte u vremenu, u ljudima koje volite, u svojoj djeci, prijateljima, porodici i svemu onome što nam svakodnevnica često sakrije od pogleda. Berane možda nije grad koji se hvali velikom bukom i možda baš zato ima svoju posebnu ljepotu. Ima Korzo, to jest centar grada kojim se šeta, Lim koji protiče, planine koje ga okružuju, 4-godišnja doba koja se smjenjuju i ljude koji još uvijek imaju vremena da sjednu, popričaju i budu zajedno. Dragi slušaoci, današnji Weekend magazin pripremile su iz režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.